0: 大明啦，出国求人别，听我开嘴求那吧。
1: 你
0: 听我送求那呗。
2: 第一下，咱俩给出在那顿吃些炒烤料的，谈的是用闯关的地点的，咱就得说出给点奥马的。都是，俺三舅我也没多，除了点给的，用多的。他都外地，给你算账啊？
1: 那这样算账了，俺虽然上个月没回来，给对象送水瓶的，俺说钱缺的没。哈托呢？出国的杨家所学教育嘞，同桌就去读个。
3: 读读七六待遇。
2: 前天去学的，我谈的三句的，七六待遇给我送的，我都算账个。
0: 今天找了，你这是的。听我有三句的，拿老旅游章，出桌是的拿老旅游的。给两个七六不要说呢，出桌是买账，用也用嘛是。给两个三句你过着吧，别没话送过去呢。俺的三句进来用嘛的。
2: 你这可把用不着，你拿了密码过去，三句几个用也用嘛是。俺家无了。Kiran ke charo shi nanda. Kiran zui chuzai ya diyang jie ma sui zang, chongwe mu tui che yo ma ri. Simado nye san chui chulo lge guya yor bi.
0: Yine di unye kaku shi ra yo ri.
2: Acha wula. Din zhe zi nye yor bi. Nye nang nye zui rangge se shui shingu riba. Didu nye rang li zi che zi kenge shi abi. Kari, tanda nye zui la zang chudu zi nye yo ma ri bi. Acha wula.
0: Yong a, nye zui da shi de cho. Yine bada yungu ri siya shing ma da. Ozi, ki wun qianba di zhe qi xia. Tanda zhe zi qiu zha zhuo suo zha, la gu di zhe gyeb zhuo neng, kian si ghe kye ghe zhi.
2: Ozi, ki wun ma qian ka ba yung gu zhi. Kang bai na bai zi jia quen chi mu zhi. Chi mu ye zhu zhi, ngan zu gyo zu bie guo sam chu.
4: Wo ya, ngan sa gan na le xa zhu mi da.
1: Les, les. A cha chao la. Su su dang la.
5: Ke li tia a cha chao la.
0: Di le ki wun di gyeb xia xio. Ni mu ka xie xie wu ma zhi.

0: Yach.
1: Nas ne xie ne, ne sem zui di meng le xie ne yong yu. Di qiu ne ma chen qie. Wo ji meng le ke ba xin song.
0: Mo ran gor ma xue da. Tan de meng le di, ni ma nian wo xin bu di qiu ne ma

0: Smaal ngi gung kamsa alingi zui namsi ngun deli chen sen sen nang ba toshin na shugin. Masi chebi na dun shung liya libi yori di ina sanye ka liya che ju pewe di bebi rido. Unzu cheba si na maungi ni sung guna liya rang chung ki u xia gyu tang lu gyu ki sanye ka liya. Unzu tuwebe che ju pewe ma si lu gyu ki sima ma si sanye ka liya cheba chiu ne cha cha pa pewe rido. Xu zang lingi zui jim zui din jia tang cho ju na te liya in jiga to na maung zim nang. Tongho, rangju ne nyingzhi tang loga lezi xizi nukchu yu yu tang xirgyu chamdiu yu yu tang chenggyu liya chabu chu ne zhengwe parpogyam yana ru charpogyu ma tang sa cha kaji liya chabu zhu ne chiwe parpogyu longu yu sibu ma se sanye kala chabu chu wapogyu ti ming ki sanye kala ya zhengmong kone gabru nam tibgyu ma tang sa cha kaji liya chabu simsi wapogyu sanye nyingzhi tang loga longu xizi longu chamdiu longu jie liya chabu chu wapogyu ma tang sa cha kaji liya chabu zhu wapogyu longu yu Sibu ma se sanye ka jili na chab chi wapab gyu Nuk chu yu yu tan shir gyu Lhe zi Loge yu yu tan shir gyu Si zi cheng yu tan shir gyu Chamdi yu yu tan Cheng yu jie le Nam tim ne chab chi wam gyan Ru chab pab gyu Dui ma cha ju pab gyu Nim si gyi gyin be Rang chung gyi sa ji mang chi war Sa si gyi nui zui ni gyi Jung chi wa tan lak ba tui na Ti na ne me do zong ki Yu yu liya sa si gyi nui zui ni gyi chi we Ji yu sanpa ka ne Rin yu wa tan Tam di chulu yu kuso Sa si gyi nui zir To su na 多，下面呀，提名去我的卡吉斯罗啦。城关去了，恰不中碰的人品，恰不森森朋友，出张张国内的秀牌人。轮住不中了，恰不中碰的人品，恰不森森朋友，出张张国内的绝片牌人。三柱子去了呀，恰不中碰的人品，恰不森森朋友，出张张出内的国牌人。看不中了，就忙困的人品，那么提不住，出张张新内绝片牌人。三个中了。 남티브규추장자니네주주파르 每到中了恰不中朋友出张张就对你生气怕人能中了恰不中朋友出张张就对你生个怕人可入去了恰不中朋友出张张就对你就对怕人满看中了这么满困的人心恰不心心朋友出张张出你就给怕人觉得中了恰不中朋友出张张就你就给怕人
1: 生你去了恰不中朋友出张张进来就进怕人你们中了恰不心心朋友出张张进来就送怕人少中了恰不中朋友出张张心里就送怕人嘎中了这么苦友出张张送来就给怕人不生中了这么苦友出张张心里就不用怕人
0: 初前中了南提丢出张张你呢就是怕人城关去了恰不中碰的人心恰不心心朋友出张张国内你是怕人下面了如果真穷亏给那么行的主意不得了恰不中碰的人心恰不心心朋友出张张国内你是怕人严重用错恰不中碰丢出张张心里就是怕人 남초르차촌범내림신차브심심법규 杨不见了恰不冲碰的人心恰不心心朋友出张张国内就是不怕人想了提名总堂创点卡机给那么凶的事着呢母亲呢给哪冲开了卡机给那么凶的事着呢
1: 就多就明字看个了都学过瘾生意呢 Pendekebe tsinga, risal haba, rijo dagar seri, 中处出龙出间头脚长，头大难接，路顺看不明短线，却冲得着。长耳眼怎给？提不打人没给，拉拉七十斤我，才没提不嘛？墙上躺下了宽度弄不当，路路躺路墙有了看见了可惜，可惜。什么阿兴给？那么些我的学菜了。

0: ngani ro kusong za ni ran lo ski as yu bu gu so kyon che ba ne la bi yo ma ta rang ge sam ya wo san ge shi cheng mi shan sa chi de ne ka che wo sung bu de
1: 在那里开车有事呗唐姨在那里开车你那天找谁恩人是不是没车是吧苏西妈拉不起来没车呢三十几来家车是亲姐让你卷大我们不是成你苦个的管不是的爹爹为了让你们留在卷堂的爹那么呀我们痛骂谁
2: Kari kyu uru besi, seba chokson bu to dee ca.
3: Nga xa kuyu, tirin seba chokson bu riba. Nga seba kuyu, zidu dee na yung ma riba a.
2: Yung guri, doosh, mudu doosh.
3: Chana.

wen yang pang bu nyong wei ge men dong ma de qi zhi da qie mei bu ma se ti le dou de kuo la ngo ru mi xin cuo wa de ru se ne ji bu xi cui ni tu yu kan yi si na nu zhan cu de bu dan bu chung zhen di zhe wu han tu xian te dong yi xu zeng ni yu ge ji dan zhe chung ji de che yin bi wu han chung ji de ti ni dan bu ta chung ji de ni xi ji du zhe xi 德家他迷日素音容让张起三八强色内面日也念土地多呢迷日他人中看不完了马上我做着迷日家人中看不起恰谢藏宽的时候